Bonso sa. Bonso sa, se pou woni. Ek limonade. Jokan el jazra. Woni. Woni.